ir uz krastu vieglai glosta. Jau tikai koja zelta smiltė dzili įgrim. Hera rūku tukša gaisa viešpikojam, tova mūstoja pavėlijam. Lais mane atrutoliuma, įskarys gaisa. Lėlai salis tors glostu tavo vyna, mirkliai ponus mane. Pazer iz aukšu, cik mėnešui lėls. Redzi tik atsilvaks, kojas leji nukursėt. Įsaver labok, jis tev vyna tik esmaida. Aš tevi gaidu, pasas taip nadauts, opa. Įzmėnės esu mes, na, navėts mani prum. Vynu mirkli kavęs įmes. Įzmėnės maus sėdėsime į akmentinių zemės. Vysim duot savo rūkų, mats per sūlį drūšį prikšą. Pardas esmusim paliks puteklius.

mums vieta atrastos, ja tikai vienam otram mums vieta atrastos.